Ili recimo najsmešnije rubrike u istoriji novinarstva, tekstovi tipa kako da uštedite 50.000 dinara mesečno ako vam je plata 45.000 recimo. To je vrhunska ekonomska ekspertiza. To se čita uz obavezno kad se čovjek krsti visim i levom i desnom rukom.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa predsjednikom Gruzije posjetio manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Alaverdiju, koji je jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije. Posjetom manastiru predsjednik Vučić završava trodnevnu zvaničnu posjetu Gruziji. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC produžila je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije do 1. jula. Licenca omogućava NIS-u nastavak radova, odnosno preradu sirove nafte. Pregovori vlade Srbije i mađarskog MOL-a okončani su juče potpisivanjem akcionarskog ugovora o daljem upravljanju NIS-om. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović poručila je da će sporazum u slučaju kupoprodaje NIS-a omogućiti dalji razvoj ove kompanije, snabdevanje srpskog tržišta i rad rafinerije u Pančevu. Jedna od važnih stavki postignutog sporazuma odnosi se na mogućnost da Srbija stekne dodatnih 5% udela u NIS-u. Ukupna spoljno-trgovinska razmena privrede Šumadijskog i Pomorovskog upravnog okruga u prva četiri mjeseca ove godine dostigla oko 2,3 milijarde evra. Glavni izvozni proizvodi privrede Šumadijskog i Pomorovskog upravnog okruga su putnički automobili i delovi za putničke automobile, kablovi, cevi od plastičnih masa, šinska vozila i delovi za šinska vozila. Ova dva okruga najviše su izvozila na tržište Italije, Nemačke, Slovačke, Češke, a najveći uvoz je iz Kine, Italije, Nemačke i Mađarske. Danas je održana izborna sednica Skupštine Crvenog krsta Aranđelovac. Na dnevnom redu, između ostalog, našli su se izbor članova upravnog i nadzornog odbora, izbor predsjednika kao i potpredsjednika Crvenog krsta Aranđelovac i akcioni plan za mandatni period 2026-2030. godina. Danas se održava izborna sednica Skupštine Crvenog krsta Aranđelovac za mandatni period 2026-2030. godina. Šta će se sve naći na dnevnom redu i o čemu će biti reči? Razgovaramo sa sekretarom Crvenog krsta Aranđelovac Marinom Urošević.
3: Evo samo malo u uvodnom delu da kažem da u Crvenom krstu Aranđelovac se na svake četiri godine održavaju izbori, tako da smo mi na redovnoj sednici Skupštine 8. aprila doneli odluku o raspisivanju izbora u organizaciji Crvenog krsta za mandatni period 2026-2030. godina, zatim odluka o sastavu i načinu izbora članove Skupštine i odluka o programu izbornih aktivnosti, to je pravilnik o izborima. Nakon toga izborni postupak je krenuo od 9. aprila do 30. aprila. Mi smo već formirali osnovne organizacije i podružnice. Osnovne organizacije se zovu u mesnim zajednicama, podružnice su u ustanovama i preduzećima. Ukupno je 36 formirano i osnovnih organizacija i podružnica. Nakon toga smo nastavili sa izbornim postupkom. Kod nas je po statutu Komisija za organizacioni razvoj predlaže upravnom odboru, daje predloge za sastav upravnog odbora, za predsjednika, potpredsjednika, sekretara, za članove nadzornog odbora, zatim za članove statutarne komisije i predlog za delegata u Skupštini Crvenog krsta Srbije. Sve je to proceduralno odrađeno i evo danas se održava izborna sednica Skupštine. Da pojasnim samo da Skupština Crvenog krsta Aranđelovac broji 21 član, potrebna je većina danas da bude prisutna, znači više od polovine, da bi moglo to da se obavi. Glasanje je tajno kada se tiče predsjednika, za izbor predsjednika Crvenog krsta Aranđelovac i potpredsjednika, i za članove upravnog odbora se glasa u celini, a za ostale odluke je javno glasanje. Izbori u organizaciji su prilika i da se to neki članovi koji su se i udaljili ili odlaze u penziju ili zbog nekih obaveza ne mogu, da se neki drugi ljudi predlože, da gledali smo da bude zastupljenost svih kategorija članstva i danas će se to sve verifikovati. Osim toga, na dnevnom redu je danas i usvajanje plana za naredne četiri godine, to je plan akcije za mandatni period 26-30. I tu su također brojne aktivnosti i zadaci isplanirani Uglavnom, sve će se raditi kao do sada što se radilo, ali naravno još neke i druge aktivnosti koje su možda eto, manjkale u radu, ali uvek kažem, obzirom na broj zaposlenih radnika, mi smo sprovodili ono najviše što smo mogli aktivnosti. Najveći akcenat treba staviti na programu za delovanje u nesrećima, da uvek organizacija bude spremna da adekvatno reaguje, jer svedoci smo i klimatskih promjena i svega i nikada se ne zna kada može doći do tako nečega. Mi posjedujemo određeni nivo opreme, delom smo dobili od Crvenog krsta Srbije, nešto smo i kupovali. Treba raditi obuku članova terenske jedinice da odgovori na postavljene zadatke, zatim u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi iznalaziti još neka nova mesta za organizovanje akcije davanja krvi, edukacija volontera u ovoj oblasti, privlačenje mladih da uđu u porodicu dobrovoljnih davalaca krvi, vođenje evidencije u svim oblastima rada, zatim socijalne aktivnosti, nastaviti rad narodne kuhinje, podela paketa hrane, higijene, slanje dece na oporavak, akcija jedan paketić puno ljubavi, sve ono što smo i radili, privlačenje donatora, dobra saradnja sa lokalnom samoupravom, sa svim ustanovama u našem gradu i preduzećima, jer svi su nam oni potrebni da bi mi realizovali sve ovo što smo osmislili. Na današnjoj sednici se ne vrši izbor sekretara, jer skupština to nije ingerencija skupštine. Upravni odbor je zatražio saglasnost od Crvenog krsta Srbije i čeka se dobijanje saglasnosti. Kada saglasnost bude stigla, na prvoj sednici upravnog odbora u novom sazivu biće imenovanje novog sekretara Crvenog krsta Aranđelovac.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.